0: Da, da, mi-a zonit pac, avec noi. Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că ca zice e pe ian francez.
2: Ici ne trebuie pic pers, Urban FM. Pressure.

0: Unde apeleaite, crimenis de te sveia. Cui an atacul, ctu nu partem să ti te zompirat. Cui an atac.
1: O boș, tu mă rebor, ce o boș, și spun mai bun arat.
2: Urban Family și Traffic Pass.